0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har bitt meg merke i noe som du fortalte i går.
2: Absolutt.
1: At du hadde vært i bryllup, et staselig bryllup på et slott i Danmark, mm-hmm. og møtt en fyr som syntes du var veldig pen, og hadde hørt deg på radio, og ikke syntes at du var så veldig smart.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Det gjorde inntrykk. Og jeg har derfor tenkt at jeg har lyst til å forske videre på dette, så jeg har laget en quiz for å finne ut om du er mest smart eller mest pen.
2: Det store spørsmålet i livet, er du smart eller pen?
1: Er du smart eller pen? Endelig skal du få svar, Ellen.
2: Oi, det gleder jeg meg til å få vite på min egen del også. Hva tror du, du som har laget quizen, Kjetil? Tror du jeg havner på penskallen eller smartenskallen?
1: Jeg er smart nok til å bare ha spørsmålene og ikke svarene i den quizen her.
2: Ok.

0: on. Men det blir løsner jo ikke. Den går jo ikke løs. Så da begynner jeg å ringe mine kompiser, som jeg alltid ringer når ting ikke fungerer. Jeg ringer mine snekkervenner, som har hjulpet meg å bygge kjøkken, blant annet.
1: De burde jo få opp dette røret.
0: Og han ene sier, du må bare skru i den skruen som også er i vasken. Der er det også en skrue. Ok, og den må du skru først. Ok, da ser jeg nede der. Og ser at da må du ha flat skru, sier jeg. Jeg har ikke flat skru, sier han. Du kan skru med en kniv. Det funker ikke. Som du hører her, det går jo rett og slett ikke. Og det må jeg bare si at noen ganger så forventer dere menn at vi jenter bare skal få til sånne handy ting som å ta fra hverandre en vask og noe rør og skru opp vasker og sånn. Kanskje noen ganger at dere bare må komme hjem til oss og gjøre det.
1: Dette er en veldig ny side av deg, Ellen, som er sånn,
0: ja, men, dette kan ikke vi kvinner. Dette er bare kvinner. Kjempelett, men det var faktisk ikke, det er kjempevanskelig. Jeg hadde aldri skrudd i en vask, det var kjempevanskelig.
1: Men fikk du det opp til slutt?
0: Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Så prøvde jeg å få, få kjede ut ved å skru på vasken på maks, for jeg har sånn kom som det havner i, men det kom ikke ut heller, så ligger vel i en av krikene eller krokene, møte kompisen min. Så nå kommer han og skruer hos meg i løpet av helgen.
1: Ja, for du måtte skru opp den i vasken, du kan ikke bare skru opp de under.
0: Nei, ingenting.
1: Du måtte demontere hele greia.
0: Men det er dette jeg sier, okay. At nå, dere forventer at jeg er mer handy enn jeg er. Det er det jeg vil si. Jeg er ikke så handy. Noen andre må komme og skru hos meg. Jeg har ikke lyst til å demontere vasken.
1: Okay, så dette var en historie uten slutt, bare med en selverkjennelse.
0: Ja, jeg har ikke lyst til å demontere vasken. Jeg får ikke til å demontere vasken. Og hadde jeg fått det til, så hadde

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har vokst opp med en følelse av at jeg har veldig god stedsans.
2: Ja, det en fin følelse å ha, at man alltid vet hvilken vei man skal gå hvis man havner et nytt sted eller noe sånt.
1: Jeg har alltid vært fullt klar over at min mor har ekstremt dårlig stedsans. Hver gang hun går med kartet, så går vi ekstreme omveier, og det tar veldig lang tid å komme seg dit man skal, og hun husker aldri hvilke gate vi har gått i før. Min far, han har god stedsans, han pleier å følge liksom sansen sin og gå rett frem, og jeg tenker, ok, jeg har vært med her som pappa, finner alltid frem, og nå har jeg møtt meg selv i døra. Og det er bare sånn, det er så flaut av hva man kan lære som snart 32-åring når det kommer til retninger og sånn. Jeg gruer meg til å snakke om dette her på radio. Jeg har ikke gjort det. Jeg vet at du kommer til å mobbe meg snart.
2: Jeg kjenner at hvis du gruer deg til å fortelle om det på radio, så gleder jeg meg til å høre om det.
1: Ja. Mer om det straks da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
2: Ja, revurderer både retningssans og selvinsikt?
1: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. I det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det er Google Maps som viser retninger, at jeg har bare sluttet å bruke kart, og så leser...

0: Var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret tre ganger feil retning. Da sa jentene, hva det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
1: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
0: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
1: Er skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
0: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
1: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
0: Nord er den veien, tror jeg.
1: Ja, det er ikke så gærent det.
0: Fordi jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det. Jeg lærte det for to uker siden, lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
1: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
0: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
1: Du har kontroll på Oslofjorden?
0: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kom til Drøbak for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det
1: Nord er mot fjorden, det er den veien.
0: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt så skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.
1: Hold deg i Oslo. Ingen